0: Express Radio.
1: Radio Helix.
2: Макарони Експрес на обича шија, тошират на њевен.
3: Нга ресторанте тек ти.
4: Ме супер шпејци.
3: Платформа вендоре ќе те сјел кнаци. Поросит ушимин тен.
4: Ме чмимин ме те лир.
3: Каспер Го, пър ње дит ме те мир.
4: Каспер Го.
3: Клико дhe шио.